0: Este men elska të rase rajnës shastran të malin.
1: Jensen Madrasur fra ajqene. Visë të duat ata Jensen Madrasur i rrisvena meshtar? Hejta meshtar atë e framlojtar e të strenkas i omkvarvskrovun u e rrë midlë framkomnas të madrasur innan omkvarvi u i hajmenon. Ua, so e rrë rajsne knesan dë gavar a litjuj. Vita gjithë rikt til kvet som helst. Ajqene.

0: të men, elska të rase rajnës, shastran të malen. Gëmë.
1: Pra portal nun, nuk lojse nga plojër një o foshojnë. Stuck in a portal.mefo o suq atë të gevo të lpojnë. Portal.mefo.
2: Jensen Madrasur fra Aichene. Visste du at data Jensen Madrasur i Svena Mestar? Hetta mestar at er framlatar at stinka seg omkvarvskrovun og i middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.